0: sangai channel dege domna makhal mathel gi thauram kya ta biri hause ka mukta bira si mani mala dege chithi pakhum
1: chithi tha bira gi ba madi thauram ta biri bu singbu mani na han bada khurum jari
2: mala na shu khurum jari
1: hause mala
2: ngashi gi ahan bada lakho jari ba chithi asi nomai them premanda hairok part 2 dege na thabirak pani
1: hairok part 2 dege nomai them premanda taram na oksari warul tak piyo
2: ahanamakta akasbani imphal gi mani mala gi thorum lanthok piriba tamu amadi se mabu ikai khumna bu uchari
1: adom bu sui kai khumna bu uchari
2: momon nok pa mai thong chinglol kayana mai khumli bi minok na punchi oiri bi nangdi leli nadom achik pada asang bu phijol se le illaduna puwari ki wari kaya bu sago naduna singtha bi na ba leira roi liru dana shu nangi damak mai balok chingi nongpokta ingang lokna liri se awalangi warini nangi arubalai jana ikhau pena thakjari nacha singi aramba khourangba kokjari
1: lamdam sigi puwari ga mari lena ba wafam kaya thambirakpa thagachari makata simala
2: all india radio impal na sandok liba thorum sing nungaina tajari thorum sing adudi
1: kari karam ba thorum oirabano haibiu
2: ahokiba september gi tang taraga mangad sandokpikiba science magazine thorumasida miyoibagi punchi role dagi lok thungba ngakthok chenaba anoba kanglon aduga nimit adumaktada sandokpikiba atopa mangal gi thoramda malem gi honglakliba masatta senmit lon tabada asukimati nungaiba amadi kanaba thoram oiki
1: sangai channel da sandok chakiba science magazine lakho chakiba hiramna mioibagi punsi rol dagi lok thungba ngathok sanaba anok bakanglon hairiba thoram asida dr romila moirangthem post doctoral research assistant university of oxford united kingdom ga unaduna wari batai sabagi saruksu ekhoi punatami nakimala
2: ahoi
1: loinana numit asimaki atopa mangal gi thoram da tahan jakiba malem gi honglakliba machatta senmit lon ahan basaruk thoram asida dr thoihen haisnam senior director washington dc usa the laibaga ekhogi mihut raichandra singh tham go unadana wari watai saba hairiba thorom sibusu khoidana tabiramba karina laman singani mala
2: ahoi sangai telka romdegi kumanthem sana jawana thabira pasithini mathangi paikachari basina
1: sangai telka romdegi kumanthem sana jawba taramna uksari takpi
2: ahan bamakta da all india radio impal gi mani mala gi thorom lanthok piriba tamu madi se mabu ikai khumna bu uchari
1: adom bu sui kai khumna bu uchari hai biu
2: langman gi nuksha nang na purak para lairam le le kol de gi sau da ba thawai kaya taibang malem le kol da pak la ba ipak khongnung da thawai kaya na kaitong phom oiduna pari puri suthang geng na ba lak para malem da puari bu puduna seng maru amatang thoiding maru amatang thamoi seng na ka chabatha aram khorang ba kok na batha he langban tha
1: laiwai khrabai pai pu sing da chara tam jaba tha langban tha na lak pada nungon da ba kana bu yau bu gi mala
2: acha ma mangni
1: nungo la ba sana jau bu gi thamoi da gi ibirak pa wahai sing asi gi damak ta bi mal khang bu uchari thaga chari
2: mata matam gi kanar ba thorom sing sandok tuna miyam da tahan biri ba asuki mate nungai ba amadi harau ba phaujai thorom sing adudi
1: tak piu kari karam ba thorom sing oirabano
2: ahokiba september gi tang taraga taruk sangai channel la sandok pikiba good afternoon ladies gi thoramda mama mapa oiba singna inkhalak liba nipi masa singbu karamna ihun khangna loina gani aduga kangla channel gi nimit asimakta da sandok pikiba khonjel na chong gi thoramda ai gi aningba miyam gi damak liklam chumna mang mang ba hairiba thorom sing asi yamanungaina tajaki
1: ahokiba september gi tang taratarukta sangayamadi kangla channel ani da sanduk chakiba tongan tongan ba thorum amamambu tabad nungai kanai haina takpirakpa tawbimal khangbu chari akaspani imphal na sanduk chari ba channel ani makpu yamna mikup na hum sing na kana kana ra ba thorum sing ningthi na tabi bagi damak amukahna thagat ba phongduk chari
2: sana jawbana aroi pada hairi ban nimit asimakta da sangai channel da nungshi hida ki matang da sanduk pikhi ba thorum adusu nungai haina
1: ahokiba september gi tang tara taruk ta sangai channel da sanduk sakhi ba nungsi hidak thaurum asi School of Educational Technology, Ibotombi Institute of Education gi tengbang alone na putok sa bathoram ni adong gi thagat wahi sing marili na ba misak miyoy kuding magta soy de na magki pagdam jage.
2: Madhang ni lokha charibe si thiya si na ning thaujam pari Kautruk Khunau National Sports University manaktegi na thabirak pani.
1: Kautruk Khunau National Sports University manaktegi ning thaujam pari taram na uksari khurum jari.
2: Ahana magtada nanauna All India Radio Imphal ki mani malabo lamdam tamna khurum jari.
1: Adom busui kai khumna bo uchari takpiyo.
2: All India Radio Imphal ki thaurum singh lepalaitan tazari adubu ishai khanba amadi mani malaga chithi pakhum loinana naharul khonjil chithi pakhum nongmadasu thajakhidri. Nanau ki ihan hanba oina thajakhiba chithi ni haita haita na izekhibani pakhum tabu ngai jari.
1: Pari ki punsi ki ahan bo oina ibirakpo chithi taram na lakshin jari taubimal khangbo uchari.
2: Nanau na pamjaba saishakpa Orepam Kumar Khumanchage Isai Singh Thabiraknaba Haijari.
1: Akaspani Imphal gi saisakpa Orepam Kumar Khumanchage Isai Singh Tabining Takpirakpa Tabining Baisai gi Thoromda Khanbirak Lagadi Hena Nuai Jagani Natramala.
2: Achumamakni. Brain Karamna Phagal Hangadagi Haibagi Matangda Thorom Amatang Sandokpirak Lagadi Yamnamak Nuai Jagani.
1: Mioi bagi brain karam na phagat han gadagi haibiski matang da akaswani imphal na mamang thakta thauram kaya adumak sanduk sakremala
2: ahoi
1: makata na hairi bahiram sida thauram amukha na tabiningi takpirakpa adongi suggestion taram na lokshin jari matang chabada soida namaki thana na bahona jage
2: film amagi isaida thajabagi wangmada film asigi isai sing thabirak lagadi yamna pinjagani tamona haibi bada Radio ka mari lainaba wahang tamak khangbir o yamna toina haibiri adubu nanau na tajabada radio ka mari lainataba saireng toina pathokwi batajai mashibu achumbani haina khanbi gadra
1: film amagi saida thajabagi wangmada hairiba film asigi sei sing tabiningi takpirakpa karigi yadadagi mala
2: ahoi
1: matang chabada soidena maki tahanjena bahona jage loinana manimala ki chithi pakhumda Akaswani Imphal gi thaurang mari lainaba wahang tamak hangbir o haiba wafam sing ngasi sudumak haijari tabu tabu chithi gi wahok dok oina wahei wata phajaba khare ibirak pada thoidok na kaida barakhali kari haigi mala
2: achuma magni radio lila da sanagi se shu lawshin baya ba khangjin bada kana ba lila ni haina su thamjage aiba amade artist sing busu thagachari
1: akaswani imphal na sanduk chaki ba lila sing gi lagtagi Eastern Manipur Artists Association gi lila kangbu na sanaba radio lila sanagi jaisu hairiba lila asi tabde nungai kanai takpirakpa marilina ba misakmiyoi singda soidena maki pakdam jage
2: loinana shumang lila da ahingba ai lila asi su yamnamak nungai ba lila ni haina tham jage
1: ikui kui dringe gi mamang da akaspani imphal da sanduk chaki ba shumang lila ahingba ai hairiba shumang lila asimasu tabad nungai kanai takpirakpa adombo amukahanna tawimal khangba uchari
2: kongpal chanam lekai imphal dagi gopendra thokchom ne ibirapa chithi ni mathangi lokhachari basina
1: gopendra thokchom kongpal chanam lekai dagi thabirakpa chithi taramna lokshin jari haibiyu mala
2: nomaijing ama haukre nomaijing ama muklak pada mani mala gi nungai ra chithi gi pakum ta ni khanbada yamna bag nungai jai
1: Matam kobi lairim bimagi ithak ipomda taibang ekhoina sintha pangthuk sabani natramala
2: achumamagni
1: makhatasi
2: wahang khudimak manine pakum bipham thoklagashu garigombada mala masada hangba wahang oirbadi malana su pakum kumbigadra khalli
1: manimala gi thoromda hangbirakpa wahang ayamba manine pakum pijai adumakpu garigombada maladagi pakum pambi ba wahang singi pakum Malana adumak khungki basu yaugdibanate kari hai ke mala.
2: Ahoy. Good afternoon ladies ki thauram yamna nungai na tazai. Adubu nupi singi thabaksi ayambana manabani na pukhalakpa wapam ayambasu iman manai. Aikhoi nupa singi su thauram basi thambina ba hai jari.
1: Chaukhalakpa gi matung inna lamdam sidalari ba nupi singi sinpham. Tongan tongan ba hiram singda adumak taunare natramala.
2: Achamamangni.
1: Good afternoon ladies ki thauram gum. Nupa Singh tagi oiba thauram sanduk haning bagi adongi apamba khangjin jari.
2: Mathangi paikha chariwa chithi asina inaung macha khetri singjamai jinga makha oinam lerik tagina thabirak pani.
1: सिंगजमई चिंगा मखाव ऐनाम लेरकतगी इनाउ मच्चा खेत्री तराम नोकचरी हाइबियो
2: ऑल इंडिया रेडियो बो थवाई हापीरीबा तामु मनी अमदी इसे ममलाबो ननाउ इनाउ मच्चा खेत्रीना इकोक नोना खुरुमजरी
1: कसवानी इम्फाल की थौरम सिंगबू खोयदाना ताबीरबा मतुंगदा इतत ततना मनीमला की चिठी पखुमदा चिठी थाबीरकपा इनाउ मच्चा बुसु अमुक हन्ना तबी मलखंगबो उचरी
2: ताशिन बदा कानबा ताबगी पेन बनाइद्रबा रेडियो लीला कर्णगी मामा अमुकंग संदोपीबा इहागद्रा यारगदी अमुकंग संदोपीरो ननाउगी खौरांग बसे अमुकंग कोहनबियो
1: करिगी याददगे मला
2: ओय
1: आकाशवाणी इम्फाल द थमजरीबा लीला ड्रामा इसई सिंह ताबिरिब सिंह दमक थमजिनजबा नाक्तनी अदोम नताबिनिङे हाइदुनङासि निंगसिंग बिरकलीबा रेडियो लीला कर्णगी मामा अथुब मतमदा ताहनजनबा सोइदनमकी हनजगे
2: यांग चिंग बहाइबसी अंगांग द तुइना थोकनबा अनाबा अमनी अंगांग दना ममित मना लंखलक पमतमदा मामा मापाना यामना पाखसे मरमसिना एक्सपर्ट अम उनबिदुना यांग चिंग बगी मतांगदा थौरम अमतंग छंदोक पिरकलकदी इहामनमक नुंगाइजगनी
1: यांग चिंग बहाइबसी यामनमक तुइना थेंगनाबा अंगांग सिंगी लैनानी मला
2: अहोय
1: ममांग थकतसु यांग चिंग बगी मतांगदा थौरम कया एखोइना दुमक छंदोक सखरे मखाताना अमुक हन ताबिनिङे हाइबा अदोंगी सजेशन लौसिनजरी थबक त ओनथोकनबा सोइदनमकी होनजगे
2: कोइने चतुना इसै खनबगी थौरम अदु सिंगजमैगी नुपि कैथेल अमुकतंग लाखपिरगदी इहमनमक नुङाइजगनी
1: सिंगजमैगी नुपि कैथेल दा कोइने चतुना इसै खनबगी थौरम सोइदनमकी लाखनबा होनजगे मियामसु खौरांग नङाइबिरमु हाइना थमजरी
2: कोनचम हरिदास अराब तेलीलोंग मपाल लगीना थाबिरक पचिथी असिना गसिगी अरोइबो ओइना लखचब चिथिनी
1: कोनसम हरिदास तराम नोक्सरी हाइबियु
2: सीदयाय अहल सिंगिदमक नादयाय नहरोल सिंगिदमक कंगला अमदी शंगाई चैनल हाइना अनि असि संदो पिदोना मालेंग लेंगली पाले बजीब सिंगी सेवा पंथुक पिरिबा आकाशवाणी इम्फाल के स्टाफ सिंग लोइनना मनीमलाबो याइफ मंगोल पिजेरी
1: आकाशवाणी इम्फाल की दमक याइफ मंगोल पिबिरकपा तौबी मलखंगबो उचरी
2: नुशिबनिदा मतमदो पुनमक मतंगी इरोल नुंगदा लुखरेदो ngasidi lomi singi lobukta aratiti sabi sanau singi likol pontha shamna pangthok lamba chakobagi dakina ngasidi hidanare pumnamak awonba ama oina chatkri agasbani imphal gi makhal kaya gi thorom phodopagi loishinbagi music sing ashi ahong balaiti pumnamak punsigi anganba matamdagi thamoi da chukhrapang haktani masimatadi hongdopi ganuko
1: मतंगी मतुंग इन्ना अहोंग बकया लाख लबसु आकाशवाणी इम्फाल की थौरम होगदोकपा अमदी लोइसिनबगी मओंगदी महौसागुम लेंगदना अदुमक लैखिगनी हाइना थमजरी
2: इपाम लमदम नुक्षीबी पंथौ शंगाई पामुबी थादोक लमलेंगसिदी इसैयसिगी सुरमयक्ता गाउजबनयामबना अंगजबनी सैचकपी कुर्बानी चौधरी मयुम हारिबसी मुस्लिम सनुरारा हाइबसी मतंग खंगजनी
1: कोनसम हरिदास नासी पुखर पीरकलीबा सकनाइरबी आकाशवाणी इम्फाल की सैसकपी असी कनानो हाइबसीदी चौधरी मयुम हाइबा युमनाक सागैसिना अदुमक मयक सेंगना ताकलबर हाइन खनजै करी हागी माला
2: आचममंगनी हरिदास ता अरोइबदा रेडियो लीला मौ अहुम लानफम अहुम अमुतंग ताजेनिंग हाइदनशु थंबिरकली
1: अदोम नताबिनिंग हाइदुन अरोइबद पुखर पीरकलीबा रेडियो लीला मौ अहुम लानफम अहुम हाइरिब लीला असीदी इकुई कुई द्रिंगी की ममांग दा ताहन जखी बता मंगाईरी नत्रमला
2: अहोई
1: मतम खर दंगाई बीखो वारो बीरोई मतुंग दा अमुक हना मतांग जाबदा सोई दनमकी ताहन जनब होना जगे हाई बा वाफम असी गलोई नना ngasigi damakta di sithi thabirak liba madi thauram tabiri ba singbu manina amuka hanna khurumjari
2: malana shu khurumjari
0: mani mala de gi chithi pau khum tabire हौजिक मथंग थौरम वेस्टर्न म्यूजिक की दमक मानी चा माउदमुख खुशी नजरी

0: Isay si Tanze kibagaloy na tangka kasi kyo na film isay lantok jaba matanga si daloy sinjari. Tauram sandok to na tahanjari ba si Agaswana yung Falgi FM sangay channel da gini. Hauzik Manipuri da maroy ba pao tabira si.
1: Agaswana yung Fal, hauzik pao buki maroy ba pao da. Zel hai ba si ayin gyo iba potha pamni hai na lau ba su yai. Sahi sa makuntra mari suru ba zel linkat ki bagi ning sing tauram pangtok ba si thagat ni gai ni hai na mukhyamantri Imran Khan San Hairi. Director General of Police Prisons Net Sindhura Manipur Central Jail Imphal da pangthokiba Manipur Jail Linkhat ki bagi samakuntha mari suba kumon thoram amzo Prisons and Correctional Department Linkhat ki bagi ahan ba kumon thoram da mukhyamantri na hai jail hai basi khunai amade leiba asoiba aran ba kaya do sumthokna bagi mafam amani Manipur Sarkar ki Land Resources Vibhag ki oina da in harness scheme gi makada offer form singin tokre Imphal ki mantri pukhri da leiba Manipur Civil Secretariat ki South Block da leiba main conference hall da pangtok ki bathorum adu da Mukhyamantri Imran Khan San na miyoi marputara hundoi da offer form sing khusi nakhi Imphal is commando ani suba Zack Lai amisung Bihar regiment ki apun bakangbo amana aina tingkrapa lalhaulo KCP apun bagi active member ani phare पुलिस की पाउनहाय मियो एनी एदो इम्फाल जिल्ला की लमलाई वंखैचौ एरिया दकि फाकि बने केंद्र की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हरी भारत की फार्माको विजिलेंस की खुंचर एज ए सेल्फ रिलायंस की कुदम अमने न्यू दिल्ली तक भारत की नेशनल फॉर्मुलारी की तरी चुबा एडिशन फॉर्म बगी थोरम दवा फम से मंत्री ने फोन रोखी बने Environment, Forest and Climate Change ki Mantri Bhupender Yadav na World Wide Fund for Nature ki Global Conservation Conference ngasi Jaipur haudokre. Conference asi dale bagzamaro ki mihuching charuk yari. Amishung, Japan ki Nagoya ta sathari ba Asian Games resengani kuntaru ki medal teli da China na puna takaman kuntha dare phangduna medal teli ki makok telairi. Japan na takaman kuntha ni thoi phangduna ani subada aduga Republic of Korea na puna takaman kuni thoi phangduna ahum subada lairi. Bharat na lupa ki mari Shenzhen ki ani puna takaman taru phangduna tara ni thoi suba mapham da lairi. Paul Wizare
0: Manipuri da maroi ba pau tabire.